0: javnog prijevoza i držanja neobilježenih životinja. Početkom tjedna zasjedaće nacionalni krizni stožer koji će donijeti nove mjere. One uključuju reviziju biosigurnosti na gospodarstvima, među ostalim i u Virovitičko-podravskoj županiji, pojačan nadzor veterinarskih službi te dodatne aktivnosti na smanjenju populacije divljih svinja. Cilj je spriječiti daljnje širenje bolesti i sačuvati što veći dio domaće proizvodnje svinja. Opća bolnica Virovitica nabavila je novi transportni inkubator vrijedan gotovo 86 tisuća eura, čime su ponovno osigurana dva potpuno funkcionalna uređaja za siguran prijevoz najmlađih pacijenata. Transportni inkubator omogućuje održavanje odgovarajuće temperature, potporu disanju i stalno praćenje vitalnih funkcija tijekom prijevoza prijevremeno rođene djece i novorođenčadi s težim zdravstvenim poteškoćama prema kliničkim bolničkim centrima u Zagrebu ili Osijeku. U financiranju nabave sudjelovali su grad Virovitica s 15 tisuća eura te općine Špišić Bukovica, Suhopolje, Pitomača, Lukač i Vočin, koje su osigurale po 5 tisuća eura. Iz bolnice ističu kako će novi uređaj dodatno povećati sigurnost zbrinjavanja i transporta najmlađih pacijenata. Mobilne ambulante od kraja lipnja obilaze naselja diljem Virovitičko-podravske županije, donoseći liječničku skrb stanovnicima udaljenih i ruralnih područja. Riječ je o nacionalnom projektu Ministarstva zdravstva u sklopu kojeg su Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije dodijeljena dva posebno opremljena vozila. Mobilne ambulante svakodnevno obilaze naselja na područjima Virovitice, Pitomače, Slatine i Orahovice, a u njima rade liječnik, medicinska sestra i vozač. Pacijentima su dostupni pregledi, osnovna dijagnostika, izdavanje recepata i uputnica, te primjena terapije. Iz Doma zdravlja ističu kako je cilj projekta osigurati jednaku dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima, posebno starijim i slabije pokretnim osobama. Prve reakcije stanovnika vrlo su pozitivne, a mnogi ističu kako im dolazak liječnika gotovo na kućni prag uvelike olakšava svakodnevni život. Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin donio je odluku o održavanju ovogodišnje manifestacije Rokovo 2026. koja će trajati od 13. do 17. kolovoza. Tijekom 5 dana održavat će se brojni ugostiteljski, trgovački, kulturni, zabavni i sportski sadržaji, a u središtu grada biti će organizirana i prigodna prodaja na štandovima, kioscima i drugim prodajnim mjestima. Prodajna mjesta moći će raditi od 8 sati ujutro do 1 sati za ponoći, dok će u noći s 15. na 16. kolovoza povodom blagdana Velike Gospe radno vrijeme biti produljeno do 3 sata ujutro. Organizatori i ove godine očekuju veliki broj posjetitelja iz Virovitice, okolnih mjesta i drugih dijelova Hrvatske. Program Rokova i ove će godine donijeti brojne sadržaje za sve generacije, uz koncerte, zabavne programe i druga događanja u središtu grada. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milijun ljudi, ja ne

0: Room FM i Media Service.
1: Španjolci slomili Argentinu i ponovno postali prvaci svijeta u nogometu. Analiziramo završnicu kao i cijelo prvenstvo. SDP i Možemo završili prvi ciklus Plenkovićeve inflacije, stigao odgovor iz Ministarstva financija.
2: HDZ na čelu sa Plenkovićem nema ništa. Mi imamo.
3: Dok se nastavlja osijanje panike, mi s druge strane radimo.
1: Predsjednik Milanović ponovno komentirao vojni mimohod u Parizu.
4: Objektivno od Rusije nema nikakve opasnosti. Što se tiče europskog teritorija, sigurnosti, mira.
1: Novi britanski premijer stupio na dužnost, nastavljeni američko-iranski napadi kao i rat Rusije i Ukrajine.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Završeno je 23. svjetsko nogometno prvenstvo, kojim su domaćini bili SAD, Kanada i Meksiko. Naslov svjetskog prvaka osvojili su Španjolci, a ovogodišnji mundijal pamtit će se po brojnim rekordima i kontroverzama, kako na samom terenu, tako i izvan njega.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
5: 39 dana i noći trajalo je 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Prvi su ciljem prošli Španjolci. U osvrt na finalnu utakmicu Španjolske i Argentine, te ovo svjetsko prvenstvo pripremio je Damir Tabaković.
6: Furija je ovaj turnir završila sa 7 pobjeda i početnim remijem bez golova u ogledu sa zelenortskim otocima. Primili su samo jedan zgoditak i ovo im je 38. utakmica bez poraza. U dugo iščekivanom finalu uz mnogobrojne kontroverze sasvim zasluženo ušli su izabranici Luisi de la Fuenta i puno manje zasluženo Messi, branitelj naslova Argentina. Najavljivao se okršaj giganta, Messi je posljednji plez, španjolska dominacija, Jamalova inspiracija itd., a dobili smo razbloženu kamilicu. Istina je da su Španjolci dominirali cijelu utakmicu. Imali su 20 udaraca prema 3 Argentine i 68% posjeda. Argentina nije imala ni jedan udarac u okvir gola u 120 minuta, a pobjednički gol Ferrana Torresa, vrijedan naslova svjetskog prvaka, pao je u 106. minuti. Nije bilo Mesijeva čarolije i Argentina je na teren izašla kao razularena banda s dugogodišnjim kriminalnim dosijem i udarala sve po redu. Tolerirao je slovenski sudac Vinčić te štemerski nogomet sve do 93. minute za prekršaj koji je skrivio Enzo Fernandez, inače se dobije par godina zatvora, a on je dobio tek drugi žuti, isključujući crveni karton, a takvih je prekršaja bilo tijekom cijele utakmice. Na kraju bivši igrač Dinama, briljantni Dani Olmo i njegovi suigrači podigli su drugi put u povijesti pehar svjetskog prvaka, čime je HNL dobio prvog svjetskog prvaka koji je igrao na našim travnjacima. Španjolska formula jedan za sve i svi za jednog pobjedila je argentinsku svi za Mesija, jer su oko kapetana Gaučasa podigli nepropusni zid i dozvolili mu vrlo rijetke dodire lopte. Na kraju jedini koji su zadovoljni na ovom svjetskom prvenstvu su Španjolci. Argentinci se vraćaju plačući, bahatim Englezima ni bronca nije dovoljna, a po mnogima prvi favorit Francuzi u Pariz su aterirali poniženi i uvrijeđeni i tek im Mbappeova zlatna kopačka može biti neka utjeha. Ovaj mundijal pamtit će se po uplitanju politike u sport, po nelogičnim odlukama sudaca, a po mnogim analitičarima najviše je zakinuta naša Hrvatska. Šef sudaca Pierluigi Collina i nakon pregleda Matanovićeve frizure i snimke koje pokazuju u ogledu s Portugalom tri dlake na lopti i dalje tvrdi da je utjecala na putanju lopte. Pa se svi pitamo dajemo li povjerenje čipu, norveškom sudcu, Collini ili zdravim očima.
7: Dva puta smo im pokvarili parti, treći put nema šanse da nas puste blizu.
6: Infantinova FIFA je podbacila i mnogima oduzela nogomet, a mi u lijepoj našoj možemo tek reći stop the war in Croatia.
5: Skupljaju se dojmovi nakon jučerašnjeg finala, te ukupno 104 odigrane utakmice na ovom svjetskom prvenstvu. 40 je to više nego na prošlom mundijalu, jer ove godine imali smo proširenje s 32 na 48 reprezentacija. Prva je to kontroverza u moru onih koje su obilježile svjetsku smotru, a svoje mišljenje za Media servis je na tu temu podijelio i hrvatski strateg Branko Ivanković.
8: Kratko rečeno, ja nisam za taj format.
5: Kao što smo i ranije čuli, bile su tu sudačke kontroverze. Najbolje su na svojoj koži to osjetile Dalićeve trupe u 16. finala protiv Portugala, a nije daleko od nas bila niti Belgija, koja je u 8. finala išla na Amerikance, oslabljene neigranjem Baloguna. Barem je tako trebalo biti, dok se u sve nije upleo Donald Trump.
8: I ovo i dajmo sad njima ići na ruku, apsolutno ne odobravam i mislim da je to samo šteta za nogomet, za regularnost i ono sve što je nogomet do sada pružao ljudima.
5: Turnir je obilježio i drugačiji sudački kriterij, jer puštala se čvršća igra, što su Argentinci često koristili nenogometnim prekršajima, a isto je istaknuo i Ivanković.
8: Antipropagandna nogometa, antipropagandna fair playa, antipropagandna viteštva, ono sve što nogomet do sad nudio. Španjolci su sve to napravili, pasili su nogomet.
5: Dok se pravi navijači žale na miješanje politike i sporta, predsjednik SAD-a se hvali rekordnim financijskim brojkama te velikim posjećenostima svih utakmica.
9: Mislim da je bilo nevjerojatno. Bilo je 4 puta bolje od bilo kojeg FIFA-inog svjetskog prvenstva. Vjerojatno i oko 5 puta, tako da smo jako ponosni na našu zemlju. Jako smo ponosni na posao koji su svi obavili. Čestitamo Gianniju Infantinu i svim njegovim djelatnicima na nevjerojatnom poslu koji su obavili. Ali ovo je bio jedan od najvećih događaja ikada.
5: Trudio se Trump umanjiti slavlje Španjolaca konstantnom potrebom da bude u prvom planu, pa je tako prilikom dodjele trofeja pokušao biti u središtu slike i slavlja sa Španjolcima. Završilo je tako 23. svjetsko nogometno prvenstvo koje ćemo sigurno pamtiti, a svi pravi nogometni ljubitelji nadaju se kako ovo nije smjer u kojem će nastaviti ići nogomet. Pjevački nastupi na poluvremenu, preskupe ulaznice, uplitanje politike u sudačke odluke. Sve su to stvari koje upućuju na nepoželjnu amerikanizaciju najvažnije sporedne stvari na svijetu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Predsjednik Zoran Milanović položio je vijenac u more s broda Hrvatske ratne mornarice u sklopu obilježavanja 160. obljetnice Viškog boja, jednog od najvažnijih događaja hrvatske pomorske povijesti.

0: odlučio je Milanović.
1: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinovićove. Kad se želi proganjati načelnika za čije zdravlje ste me pitali, osobu koja se ne može braniti, a to rade Plenki, Boža, Međed, to gnusno.
2: Media servis Vijesti plus.
3: Andy Burnham preuzeo je dužnost novog britanskog premijera. Američko-iranski napadi ne posustaju. U ruskom napadu na Zaporožje nove žrtve. Pregled Vijesti svijeta pripremila je Kristina Bubnjević.
4: Velika Britanija ima novog premijera. Andy Burnham prihvatio je u Buckinghamskoj palači ponudu kralja Charlesa III. Da formira novu vladu, čime je postao sedmi premijer u posljednjih 10 godina. Nakon preuzimanja čelnog mjesta vlade, Burnham je otišao u Downing Street, gdje je održao svoj prvi premijerski govor. Najavio je da će ove godine predstaviti 10-godišnji plan za Britaniju.
5: Promijenit ćemo politiku kako bi bila više suradnička i usmjerena na rješavanje problema nego na skupljanje bodova. Moć ćemo iznijeti iz institucija i unijeti u svaki poštanski broj u zemlji kako bi mogli učiniti više. A kako bi napravili više, izgradit ćemo novo gospodarstvo, vratiti osnovne životne potrepštine pod javnu kontrolu kako bi ih ponovno učinili pristupačnima. Ponovo ćemo industrializirati Britaniju i podržati britansku industriju.
4: Burnham će sada početi birati najbliže suradnike nakon što je ostavku dao ministar Lord Timpson. Burnham je, podsjetimo, naslijedio Kira Starmera, koji je jutros i službeno odstupio. U posljednjem govoru britanskoj javnosti poručio je da je laborističku stranku odveo od povijesnog poraza do uvjerljive pobjede 2024. godine.
6: My work is done.
7: Moj posao je završen, bila mi je životna privilegija služiti vama i ovoj sjajnoj zemlji kao premijer. Uvjeren sam da je Britanija sada jača i pravednija zemlja nego što je bila prije 2 godine. Sada predajem štafetu Andyu Burnhamu. Želim mu svaki uspjeh, ima moju punu podršku.
4: SAD je izveo novi val napada na Iran. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je operacija usmjerena na vojne zapovjedne centre, objekte za protuzračnu obranu i komunikacijske mreže, a da je cilj bio dodatno oslabiti iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je smrt još jednog američkog vojnika.
8: Iran je jako, jako oštećen. Izgubili su sve vojno. Imaju malo raketa i dronova, ne puno. Mi kontroliramo tjesnac, oni ne kontroliraju ništa. Udarili smo ih jako, u čast 3 američka vojnika.
4: Iran tvrdi da je pogođeno nekoliko gradova, te da su 2 tankera za naftu eksplodirala dok su pokušavala prijeći Hormuz. Incident se dogodio i kod Omana, gdje se zapalio tanker pod grčkom zastavom, nakon što ga je pogodio projektil. No posada je sigurno napustila brod. Projektili na istoku Europe ne prestaju padati, a broj poginulih rasti. Rusija je napala Zaporožje, a Ukrajinci su stotinama dronova obasuli Moskovsku oblast. Još uvijek se saniraju posljedice ruskog napada na Kijev, o čemu se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
9: Pripremali su ovaj napad nekoliko dana gomilajući rakete. Prijetnja, naravno, i dalje postoji i to se mora uzeti u obzir. Rusija se kladi na balističke rakete i upravo zbog njih Putin još uvijek vjeruje u svoj rat.
2: Media servis Vijesti plus.
3: Zbraja se šteta nastala u nevremenu koje je pogodilo sjeverni Jadran, dok je pijavica zahvatila Mali Lošinj, gdje ima i ozlijeđenih. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Mali Lošinj, Marin Brčić, za Media servis.
10: Najteže su prošli kampovi Lopari i Rapoća. Borovi su popadali po automobilima, kamp kućicama, kamp prikolicama, šatorima. Dosta ljudi je bilo zarobljeno. Morali smo intervenirati. Nakon toga smo postupili prema saniranju da bi se moglo nesmetano prolaziti i da druge hitne službe mogu djelovati. Nažalost, 2 osobe su ozlijeđene, one su prebačene helikopterskom službom u KBC Rijeka i tamo su išle na daljnju obradu.
2: Media servis Vijesti plus.
3: SDP i Možemo završili su prvi ciklus svoje kampanje stopama Plenkovićeve inflacije. Ova tema odigrat će glavnu ulogu na sljedećim parlamentarnim izborima, uvjereni su s lijeve oporbe, dodajući kako je rješenje njihov

0: dolazak na vlast. S druge strane, vladajući kritike odbacuju s poruku kako oporba puno govori, a ništa ne poduzima.
1: SDP i Možemo završili su prvi ciklus kampanje obilaska Hrvatske stopama Plenkovićeve inflacije u Zagrebu. Građanima su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić prezentirali dvije košarice proizvoda.
2: Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita. I ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka.
3: Voća i povrća koje je ovdje ostala jedna mrkva. Kozmetički proizvodi koje trebate, najosnovniji, više u ovoj košarici ne postoje. To je napravila Plenkovićeva inflacija ovih 5 godina.
1: Odgovorio im je državni tajnik u Ministarstvu financija Mate Bule, koji tvrdi, dok oni pričaju, mi radimo.
4: Govorimo o 2 paketa mjera u proteklih nekoliko mjeseci, onome energetskom paketu i novom prijedlogu antiinflacijskih mjera. Evidentno da politika vlade daje rezultate, govorimo o usporavanju inflacije s 5,8 na 5,5, 5,2, 4,5, evo i ovaj mjesec očekujemo. Dodatno usporavanje, cijene industrijskih proizvoda su u padu na godišnjoj razini, cijene hrane su dakle ispod ciljane razine od 2%. Ovaj mjesec se nadamo da će doći do toga da zapravo imamo jedan široko rasprostranjenu stagnaciju cijena hrane u ponekim kategorijama i pad na godišnjoj razini.
1: Evo što planiraju jedni, a što drugi učiniti po pitanju borbe s inflacijom.
4: Pripremamo ovaj paket koji stupa na snagu od 1.1. govorimo o ukidanju poreza na dohodak na mirovine i o poreznim izmjenama vezanima uz paušalno oporezivanje bilo u turizmu ili obrta. Dakle, dok se nastavlja osijanje panike, mi s druge strane radimo.
3: Oformit ćemo i panel stručnjaka koji će redovito pratiti inflaciju i predlagati nove mjere. Jer znamo da HDZ na čelu sa Plenkovićem, osim ovog što vidite i čujete, nema ništa. Mi imamo.
1: SDP i Možemo uvjereni su kako će životni standard građana odigrati ključnu ulogu na sljedećim parlamentarnim izborima, što će im pomoći da dođu na vlast, dok Bule ne može shvatiti kako oni uopće misle da su relevantna alternativa.
3: Njihov odgovor prema građanima je da se od toga ismijavaju. Ja sam sigurna da će građani to kazniti. U jesen ćemo, vjerujem, ući vrlo spremni za ono što onda predstoji, a to je borba za promjenu vlasti u Hrvatskoj.
4: Nije moguće nakon 3 gubitka na parlamentarnim izborima od 10 godina, a izvjesnog 4. tvrditi da ste relevantna politička alternativa u zemlji. Izbori su za 2 godine, ne treba se ponašati kao da su izbori sutra, treba biti fokusiran na konkretna rješenja, a ne samo na svoj politički rejting.
1: Hoće li ova strategija lijeve oporbe rezultirati pozitivnim ishodom na sljedećim parlamentarnim izborima, po njih upitan je predsjednik Republike, koji je odgovorio.
5: Uopće nije u redu da to komentiram. To je pitanje ne samo stila i sadržaja, to svakako je tema, a sve drugo je vještina politike. Politika nije znanost, politika je art, ali opet ne kao slikarstvo, to je vrsta vještine. To je njihova kampanja i oni će odgovarati biračima za to i to je utakmica u kojoj će netko na kraju izaći kao pobjednik.
1: Za Media Servis, Jura Koprek.
6: Media Servis, vijesti plus.
0: Ministarstvo gospodarstva i ove godine nastavlja s projektom stipendiranja učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja s ciljem poticanja upisa u strukovna zanimanja za kojima postoji velika potreba na tržištu rada te jačanja hrvatskog obrtništva i gospodarstva. Na području Varaždinske županije ove godine su 24 učenika ostvarila pravo na stipendiju u iznosu od 2400 eura. Dodjeli je prisustvovao i resorni ministar Ante Šušnjar.
7: Vlada Republike Hrvatske zajedno sa županijama, gradovima i općinama, obrtničkom komorom i drugim institucijama, organizacijama ulažu u obrazovanje, strukovne škole, naukovanje i razvoj obrtništva. Ta politika jasno se ogleda u rastu broja obrta koji je povećan u zadnjih godina preko 100%.
6: Media servis Vijesti plus.
0: Vladin ured za udruge svečano je dodijelio 10 ugovora u okviru poziva osnaživanje doprinosa organizacija civilnog društva društveno korisnom učenju, vrijednom oko 2,5 milijuna eura. Radi se o programu koji financira Švicarska radi smanjivanja ekonomskih i socijalnih nejednakosti u Europskoj uniji. Predsjednik Udruženja za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba Zoran Rogić.
8: Mi smo se posvetili primarno adaptaciji udžbenika na brajičnom pismu ili u digitalnim digitalnim oblicima, odnosno u formatima koji su čitljivi za slijepe osobe s kojima se oni mogu koristiti. Paralelno s tim, od samih početaka radimo na adaptaciji pomagala koje slijepim osobama pomažu i u školovanju i u svakodnevnom životu.
6: Media servis Vijesti plus.
0: MOST je zatražio povećanje subvencije za privatni smještaj studenata sa 152 na 300 eura mjesečno, te proglašenje kampusa Borongaj strateškim projektom Vlade. Član mladeži MOST-a Leon Adamić i član predsjedništva MOST-a Krešimir Rotim.
9: Smatramo da je 300 eura neka realna subvencija. Zašto 300 eura? Jer ako imate cijenu najma od 500 eura, s tih 300 eura sad student ima trošak od 200 eura. To je još uvijek više od onih 117 eura koja je cijena najskuplje kategorije, ali u ovom slučaju to 80 eura više, što smatramo da studentima je još uvijek neizgledna situacija, ali praktično im pomaže.
10: Još jednom pozivam Vladu da stavi projekt Kampus Borongaj kao jedan krovni projekt, kao jedan strateški projekt i da napokon krene sa provedbom.
0: Upozorili su da će zbog obnove dvaju paviljona studentskog doma Stjepan Radić u Zagrebu nedostajati oko 900 studentskih kreveta.
6: Intervju Media servisa.
0: Zagreb će od 13. do 23. kolovoza biti domaćin europskog prvenstva u sportskoj gimnastici. U Arenu Zagreb doći će najbolji gimnastičari starog kontinenta. Među njima će biti i naš Tin Srbić. Nekadašnji olimpijski do prvak u intervjuu Media servisa je najavio pohod na europski tron.
11: Ja očekujem da ću se boriti za medalju, šta će biti ne znam, ali ja mogu reći da ću ponuditi sve najbolje od sebe. No?
0: Srbić je rekao kako su njegovi brojni prijatelji već kupili ulaznice, a poslao je i poruku onima koji to još nisu napravili.
11: Mislim da će atmosfera biti sjajna, da ljudi mogu uživati u vrhunskoj gimnastici. I ženska i muška hrvatska reprezentacija će biti sjajna, imamo stvarno odlične gimnastičare, mislim da imamo šanse za dosta finala, za borbe za medalje, tako da napravimo tu atmosferu još boljom. Pozivam sve obitelji da dođu, da se zajedno podruže tamo i da uživaju u vrhunskoj gimnastici.
0: Na kraju ponovimo. Španjolci slomili Argentinu i ponovno postali prvaci svijeta u nogometu.
6: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
0: Uredila i vodila Andreja Marić.
6: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
12: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media servis.
6: Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i u predjelima uz njega i izraženi, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita, lokalno i jaka. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 24 do 28, a na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 33 stupnja Celzijeva.
6: Media servis. Najbrža istina.

0: napredak.
1: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.
2: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu kupit do kiša, moći nam leđa.

0: servisni centar Rumefema.
1: Dobro jutro, 7 sati 16 minuta, eto nas u servisnom medcentru, Kasi i Mateo sa tobom, ako se tek sad uključila ili uključio. Inače ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 17,6 Celzijeva stupnja, što se tiče gradova u našoj okolici Slatine na 18, Koprivnice i Bjelovar na 16. Vremenska prognoza danas do kraja dana kaže promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiše, pljuskovi sa grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz njega izraženi, osobito u drugom dijelu dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar danas slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadran umjerena, podno velebita jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslijepodne i navečer uz nestabilnosti vjetra prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni, a što se temperature tiče, kažu najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu ipak nešto toplije između 29 i 34. A ako gledamo isključivo grad Viroviticu, zapravo kroz cijeli dan bi nam ovako trebalo biti djelomice sunčano, tek tamo od 16 ili 17 sati postoji mogućnost za poneki pljusak koji bi trebao trajati do kasno na večer. Eto, toliko o vremenu, sad će nam Kasi još reći i promet.
2: Hvala ti, Mateo. Što se prometa tiče, onako jedno tri puta sam refrešala ovu našu kartu lokalnih cesta da se uvjerim je li zbilja toliko prazna ili nije, i onda kad pogledam kroz prozor možemo reći i složiti se s kartom da je zbilja sve prazno. Ne znam, djeluje mi vani kao da je neka zombi apokalipsa.
1: Da.

0: je pojačan priljev vozila u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba, spojna A4 sa A3 cestom. Što se tiče kolnika, oni su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, ponegdje ima i magle. U priobalju tamo njima puše bura, nadam se evo da nije takva situacija zapravo svugdje. Zabrane su za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali, nešto malo detaljnije imate i sami na stranicama Hrvatskog autokluba ako negdje putujete. Svim vozačima savjetujemo da prilagodite svoju brzinu, način vožnje, uvjetima na cestama, nemojte kretati bez da se zavežete i nemojte tipkati dok vozite. Ako imate nešto za dojaviti, 099 753 9028, a mi želimo sretan i siguran put.
1: Sretan put.
2: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: Rum FM ti želi sretan put uz

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.

0: tople noći, vreli dani, bome da ljeto nam je u tijeku, a tako i je.
1: Tople noći, vreli dani. Pa nisu baš nevreli zadnjih dana, ali dobro, gledaj, ja se ne bunim, kuc kuc da pokucam u stol, neko ostane nam tako svježe.
0: Ovo jutro.

0: O să ne daie uzi jutro na Room FM-u. Room FM i Media Service.
1: O să mi-e sate.
0: Vesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro vam jutro. Nastavlja se potraga za stranim radnicima koji su jučer nestali na obali Save kod Rugvice. Trojac je roštiljao na obali rijeke, a sumnja se da su oko 16 sati ušli u Savu. Tamo su pronađene njihove stvari te dokumenti. Potraga je obustavljena sinoć kad je pao mrak, a nastavlja se danas. SDP i Možemo završili su prvi ciklus svoje kampanje stopama Plenkovićeve inflacije. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić predstavili su dvije košarice proizvoda.
2: Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita i ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka.
3: Voća i povrća koje je ovdje ostala jedna mrkva. Kozmetički proizvodi koje trebate, najosnovniji, više u ovoj košarici ne postoje. To je napravila Plenkovićeva inflacija ovih 5 godina.
1: A odgovara im državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule.
4: Evidentno da politika vlade daje rezultate. Govorimo o usporavanju inflacije s 5,8 na 5, 5, 5, 2, 4, 5. Evo i ovaj mjesec očekujemo. Dodatno usporavanje cijene industrijskih proizvoda su u padu na godišnjoj razini. Cijene hrane su dakle ispod ciljane razine od 2%.
1: Nogometaši Dinama od 20 sati započinju kvalifikacije za Ligu prvaka, a prvi protivnik u drugom pretkolu im je švicarski Tun. Tun je bio među nenositeljima te su zato upareni s Dinamom, a napadač Dion Drenabeljo poručuje.
5: Nisu oni slučajno osvojili tu švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se brzo ih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za utakmicu.
1: Toliko vijestima.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.
6: Dobro jutro, eto nas u drugom satu našeg druženja. Kasi i Mateo sa tobom u 8 sati 15 minuta, internet portali, a do tada nova stvar in viva.

0: журнали. О чему ще и что писати и объявити.
1: Dobro jutro, ti želim, eto nas u internet portalima, Kasi i Mateo sa tobom i kroz današnje internet portale. Utorak nam je danas 21. srpnja i to je to, ima onako raznolikih vijesti od onih manje lijepih pa sve do lijepih, ali nećemo baš početi sa jednom lijepom vješću ovako, malo je, a ne bih rekao, a mislim i ružna i čudna. Pazi ovo, grom udario ženu dok je nosila suncobran. Nalazi se sada na intenzivnoj njezi, inače prema neslužbenim informacijama riječ o državljanki Češke. E sad, s obzirom da onako vjerojatno si pomislio, ah, to se dogodilo tamo negdje u svijetu, moram reći ne, žensku osobu je u ponedjeljak ujutro na Krku udario grom tijekom grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo dijelove Kvarnera, te je evo prevezena u KBC Rijeku i nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja potvrđeno u toj zdravstvenoj ustanovi. Prije nego nastavim svješću, samo da kažem Kasandri, dobro jutro, zaboravio sam, sorry Kasi.
2: Dobro jutro i tebi.
1: Kako se doznaje, nesreća se dogodila oko 7:10 sati na plaži u Baškoj. Grom ju je udario dok je nosila suncobran, a prvu pomoć pružio je spasioc na plaži, nakon čega je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u riječki KBC. E sad, to je onako, vjerojatnost 1:1,000,000, a vjerujem, ako ne veća onako, vjerojatno da te pogodi grom, to je smanja. Kako se zaštititi od groma?
2: Da, imam ja upravo, dobro jutro još jednom, odgovor na to tvoje pitanje, točnije Dnevnik HR prenosi odgovore. Mm-hmm. Pa idemo zapravo vidjeti. Ono što si ti rekao, 1:1,000,000, koliko već, da udari groma u ljude su rijetki, no mogu imati smrtne posljedice, stoga eto liječnici upozoravaju na odgovorno ponašanje tijekom nevremena. Ono što je rekla Silvija Totar iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba, ako je osoba bez svijesti, treba je staviti u bočni položaj, ako traju oluja i grmljavinsko nevrijeme, trebalo bi je skloniti na sigurno mjesto, pozvati 194 ili 112. Pritom naravno gledamo u kakvom je stanju osoba, diše li, daje li znakove života. Istaknula je i da treba stišati meteorologe ako nas upozoravaju da će vrijeme biti loše. Da, jesam ja kad rekla
1: stišati.
2: Ako nas upozoravaju da će vrijeme biti loše, da se sprema neko grmljavinsko nevrijeme, ili mi to nismo čuli, ali vidimo da je vrijeme tako, onda trebamo to uzeti u obzir i u skladu s tim se i ponašati. Ono što još ona naglasila, kaže, nikako uza sebe ne bi smjeli nositi metalne predmete, to su pa čak niti eto suncobrane u ovom slučaju, to su predmeti koje svakodnevno nosimo, to su eto kišobrani koji imaju gore metalni šiljak, ili sada je ljetno vrijeme pa suncobrani koji imaju gore šiljak, to nikako ne bismo smjeli imati pored sebe. Da, e sad, ako ležiš na plaži i iznad tebe je suncobran, ne znam, provjeri, bježi, skloni se na sigurno, svakako se pridržavaju ovih savjeta, eto, kako ne bi došlo do zla. To su neke upute liječnika koje trebamo svi zapravo slijediti.
1: Evo ovak, s obzirom da pričamo o situacijama koje su onako vjerojatnost 1:1,000,000 da se dogode, evo još jedna sljedeća situacija, upravo te vjerojatnosti. Postoje radnje, na primjer, koje obavljamo automatski, recimo kad dođemo u trgovinu, uzmemo kolica, guramo ih po dućanu puneći ih stvarima, jel? Ne pregledamo ta kolica detaljno, obično smo više koncentrirani nekako na cijene.
2: Čekaj, zašto bi uopće trebala pregledati prazna kolica?
1: Slušaj, ajde, pa čekaj da završim.
2: Okay, ajde.
1: Jedan Slovenac će sasvim sigurno barem još neko vrijeme detaljno pregledavati kolica koje je uzeo. On je naime nakon 20 minuta guranja kolica po supermarketu u Murskoj Soboti primijetio da je u krug po dućanu poveo i zmiju. Omatala se oko okvira kolica i nije se micala. Kaže David, taj gospodin koji je išao u trgovinu, napravio sam pravu atrakciju u trgovini gdje sam oko 20 minuta nesvjesno vozio po trgovini svoju skrivenu prijateljicu, ali na kraju me je na blagajni kad sam htio uzeti vrećicu upozorila, tu sam. Čim je vidio zmiju, obavijestio je blagajnicu, ona je nakon toga pozvala službu osiguranja, zaštitar je odmah kolica odgurao iz trgovine. Kako je zmija dospjela na kolica ne zna se, ali kako su ona inače inače parkirano na otvorenom ispred trgovine, lako je za pretpostaviti. Uglavnom ima i slika, a mala zmijica je nekakva žuta, ne znam, ne piše koja je.
2: Žuta.
1: Mlada smukulja, neotrovna zmija koja za ljude nije opasna, hrani se gušterima, malim glodavcima itd.
2: Smukulja.
1: Da, ne izgleda uopće lijepo, onako žute je boje i baš se je lijepo omotala oko lica. Mislim, nije baš neprimjetno, ali izgleda, više izgleda kao da je nekom ostao onako nekakva špaga zavezana ili tako nešto.
2: Ok, dobro, hvala ti što si ovo sad rekao, jer meni nije bilo jasno zašto bismo trebali pregledavati tako lica. Onako uzmeš, staviš onaj žeton ili euro dva, koliko već ide, 50 centi i guraš. Ali sad mislim da nakon ove tvoje vijesti definitivno svaki shopping obavljam prvo. Ako me vidite da ispod gledam, znate ovoga o čemu je riječ.
1: Ali evo, ako ništa drugo, zmija imala onako super, super turu kroz shopping centar.
2: Da, kraljica bila u shoppingu.
1: E, da.
2: Da. Ajmo mi na još jednu, ali ne tako lijepu vijest, idemo malo izvan Hrvatske. Mm-hmm. Kaže naslov, najmanje 27 mrtvih i 83 nestalih nakon prevrtanja trajekta kod Gvajane. Najmanje 27 osoba je poginulo, a za 83 se još traga nakon što se je u subotu navečer kod obale Gvajane prevrnuo putnički trajekt. Inače, s broda je spašeno 69 putnika, tako su potvrdile vlasti, a ronioci još uvijek pretražuju mjesto nesreće, a obitelji su pozvane da prijave nestale članove, tako piše BBC. Da, tamo se dogodila uglavnom strašna tragedija, ono kako zapravo i prenose kažu, potonuo je za samo nekoliko sekundi. Inače, brod je sagrađen još davne 1939. godine. Dug je bio oko 40 metara i isplovio je u subotu poslije podne iz glavnog grada. Poziv u pomoć upućen je u 23 sata po lokalnom vremenu, nakon čega je i pokrenuto samo spašavanje. Među ukupno 69 spašenih je ovdje i 15 djece. E sad, ja se nadam iskreno da će oni ovu situaciju riješiti što prije i da će ove nestale ljude pronaći. U

0: poslali tim od 12 ronioca, dva liječnika i jednog mehaničara. Tako da evo, zbilja se nadam da, da će ova situacija biti riješena, kako se nadam da će i ta biti riješena, tako se nadam da će biti riješena situacija u Afganistanu, jer sljedeća vijest nosi bujične poplave koje su eto pogodile afganistansku pokrajinu Nuristan, gdje je poginulo najmanje 20 ljudi, a više od 80 je ozlijeđeno. Kako vijesti prenose, među više od 100 nestalih je i sam gradonačelnik. Fotografije nisu niti malo lijepe. Uglavnom, tamo imamo sve učestalije poplave i klimatske promjene. Ne samo tamo, doduše, po cijelom svijetu se događaju svakakve ekstremne i poplave i vrućine i hladnoće kada su zime. Uglavnom, svašta nešto, tako da evo, nadam se i za prvu i za ovu vijest da će s ljudima biti sve u redu. Klimatska kriza, što drugo reći?
1: Da, to svakako. Ajde idemo malo svirati pa se vratimo u sljedećem krugu.

0: što bi za ti objaviti.
1: Dobro jutro i dobrodošli natrag, 8 sati i 27 minuta i dalje smo ovdje sa vama.
2: Dobro jutro, smijem li ja prvi, imam ovako jednu super vijest.
1: Ajde, kad već to želiš.
2: Ovako, zapravo vijest nam dolazi iz Japana, sad nisu baš nešto prevelike vrućine, pa da bi onako, da bi bila prigodna vijest, ali nema veze. Uglavnom, svi znamo one situacije kada nam je vruće, kada nam je toliko vruće da više ni tuširanje, ni klima, ni niš ne pomaže. Japanci imaju rješenje. Frižider ne, za ljude, ali najozbiljnije.
1: Da, upravo gledamo u fotografiju žene koja sjedi u tom frižideru. Koliko puta ste samo onako u životu rekli kad vam je bilo vruće, joj, najređe bi u taj frižider sad ušla pa sad zbilja i možete, jer eto, postoji frižider za ljude.
2: Inače, unutra je 15 stupnjeva, može se zadržati najviše 20 minuta unutra, jel? A ta privatna kutija za hlađenje košta, pazi sad ovo, ni manje ni više nego samo 8000 eura.
1: Ma šta ti je to?
2: Ništa. Mislim, sam si napravim.
1: Da, ono, tu kod nas moraš godinu dana raditi za to.
2: Da, je.
1: Samo mi nije jasno zašto frižider, ajde, okej, ima točkiće, on je prijenosan, još bi bilo super možda kad bi unutra ugradili, možda kada bi im prodali tu ideju, onako i gas i volan, pa onda da se možeš pokući kretati u tom frižideru.
2: Jel, kažem ti, onako, nekako je najlakše ga sam napraviti, mislim, uzmeš neki kompresor iz nekog starog frižidera, uzmeš neku drvenu kuticu i eto ti.
1: I šta, onda ohladiš se unutra 5 minuta i onda iziđeš van i kao da nisi ni bio unutra.
2: Ej, to šta kažeš.
1: Tako da, nemojte kupiti uglavnom.
2: Da, za 8000 eura.
1: Nemojte kupiti zato što je Index.hr objavio koliko je zapravo Hrvata bilo u blokadi na kraju lipnja, pa...
2: Jesu brojke veće ili manje?
1: Ajmo vidjet. Inače, FINA je jučer objavila da su na kraju lipnja ove godine u Hrvatskoj bili blokirani računi čak... 194.000 građana. Uh-huh. Ukupna glavnica duga bila je 3,1 milijarde eura. Velika cifra je u pitanju. Zabilježeno je i da je krajem lipnja blokirano 13,9 tisuća poslovnih subjekata, čija je glavnica duga iznosila 437,7 milijuna eura. Broj od 194.000 blokiranih građana na kraju lipnja je za 0,3% manji nego u prethodnom mjesecu i 0,4% manji nego prije godinu dana. Znači, ajde, situacija je bolja ako gledamo prošlu godinu, ali i dalje nije slavna.
2: Dobro, kad je bio vrhunac, ja mislim da je bilo preko 350.000 blokiranih građana u Hrvatskoj jedno vrijeme, ako se ne varam, za vrijeme tamo 2015. 2016. negdje.
1: Ha, moguće da se sad to smanjilo, ali svakako i dalje kad čitaš ove brojke ni to ti ne zvuči malo. Glavnica njihova duga je zapravo iznosila 3,1 milijardu eura, što je za 0,1% manje u odnosu na svibanj i 5,4% više u odnosu na lipanja 2025. godine, što znači, evo, da poslovni subjekti stoje malo lošije nego prethodne godine. E sada ja ne čitam dalje, kada se pridodaju kamate, bla bla bla bla bla. Uglavnom, dug potrošača prema bankama kao vjerovnicama iznosio je 631,4 milijuna eura i to bez kamata, a prema svim financijskim institucijama 708,6 milijuna eura, tako navode iz FINA-e. Poslovnih subjekata s nepodmirenim potraživanjima bilo je na kraju lipnja nešto više od 13.000, što je 0,8% više u odnosu na svibanj i 11,9% više u odnosu na lipanj 2025. godine. Inače, ako sad to sve rangiramo prema nekakvim djelatnostima, najviše takvih poslovnih subjekata je u građevinarstvu, njih 2801, onda zatim ide u trgovini sa 1796, onda u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, njih je 1698, prerađivačkoj industriji 1243, te u području prijevoza i skladištenja njih 1191 poslovni subjekt.
2: Inače, kad sad ovo dok spomenula da su zapravo građevinske firme, to je tvrtke na prvom mjestu, uvijek sam mislio da one onako najbolje posluju, barem u ovom vremenu, vremenu tih nekretnina, to jest tog nekretninskog buma, ali evo očito vidimo da nije tako.
1: Da, e sad, hoće li se situacija stabilizirati ili ne, ne znamo. Ovo su objavili zapravo jučer, e sad kad ćemo imati dostupne podatke za neki drugi mjesec ili možda na kraju godine ili početkom iduće godine, za ovu godinu znaćemo zapravo kako smo stajali tijekom cijele 2026.
2: Dobro, svakako ide na bolje s obzirom da je broj blokiranih manje i evo dug je manje za čak 0,01%.
1: A bare mic po mic.
2: Ajde kad već pričamo o financijama, Vlada je donijela novu mjeru, to jest nije još donijela, ali razmatraju je. Ministar demografije Ivan Šipić navodi, zapravo najavio je novu mjeru. Istaknuo je da je prošle godine rođeno 410 djece više nego godinu prije, a pozitivan se trend nastavio u drugoj polovici ove godine s čak gotovo 700 više rođenih. Kaže, za ovo su najzaslužnije naše obitelji. Ma ne mi reći Sherlock. Šipić je najavio novu demografsku mjeru namijenjenu obiteljima s više djece. Pazi sad ovo, kaže, riječ je o automobilima sa 7 sjedala za obitelji koji imaju 4 i više djece. To će biti nova mjera, to je sufinancirat ćemo kupnju s iznosom do 15.000 eura, pojasnio je ministar. Naglasio je da će za mjeru postojati uvjet imovinskog cenzusa, predstavit će je nakon zadnje sjednice vlade prije ljetne stanke. Pa kaže, naše obitelji koje su planirale kupiti auto na jesen, neka se malo strpe, dobro će im doći ušteda, poručuje ministar. Također napomenuje da ta mjera sama po sebi nije dovoljna, nego je dio šireg paketa politika kojim vlada pomaže obiteljima. E sad, da ja tebe pitam, smatraš li da je to onako dobra, dobra mjera? Ali ne me lagat zato moraš, nego reci istinu.
1: Pa ne moram ja ništa, mora se samo umrijeti. Ne, smatram da ne, automobil ne rješava ključne probleme. Mislim da ima puno većih problema od tog automobila. Mislim da nije automobil ključ hoće li netko ima djecu ili ne.
2: E, to je bravo sad, da. Istog smo mišljenja. Uglavnom, ne znam, svakako su se ti novci mogli na nešto onako malo korisnije, jel, utrošiti što se tiče razvoja demografije, auto, svakak smatram da...
1: Mislim, živimo mi u 21. stoljeću, ali nekako smatram da je automobil još uvijek luksuz i mislim da su neki prioriteti možda...
2: Ali gledaj, realno koliko ćeš ti koristiti taj auto, mislim... Ti, znači to je auto sa 7 sjedala, kad ti voziš cijelu obitelj u auto, osim kad idete na more ili ne znam?
1: Da.
2: Realno. Tako da tih 15.000 eura se mogli rađe raspodijeliti, ne znam, za neke popuste, bubam, jel, za knjige
1: neke godišnje,
2: ili,
1: da.
2: Ili na neku tu foru.
1: Možda rasporediti onako po mjesecima da obiteljima ipak bude malo lakše rasporediti mjesečne troškove i plaće.
2: Da, tako da ne znam, meni je to onako...
1: Znaš kako se kaže, poklonjenom konju se ne gleda u zube, ako sam ja dobro rekla, da, ako nisam sad ispala šašava, ali eto, mislim, auto 15.000 eura okej, mislim šta sad, ali
2: moglo
1: da se
2: je bolje,
1: moglo
2: uglavnom
1: drugačije raspodijeliti, moglo se, da, definitivno.
2: Ali,
1: sad kad smo saznali i to, hoćemo li ponovno na pauzu,
2: može,
1: da ne bude previše ovoga informacija za ovaj krug, pa ćemo u posljednji.
2: Može.

0: Ferrari. O čemu će Išto pisati i objaviti?
1: Dobro jutro, dobar dan, eto nas je u posljednjem krugu internet portala Kasije Mateo sa tobom.
2: Dobro jutro još jednom i od mene, možemo nastaviti dalje, idemo u taj posljednji, treći krug. Mm-hmm. Ostanite da vidite što smo pripremili.
1: E, ovako, imam jednu vijest, samo onako kratki demanti. Objavili smo zapravo, čitali smo nedavno da je Hrvatska turistička zajednica se pohvalila kako je rast prometa u maloprodaji, kako je i rast količine turista. E, HNB ih je upravo demantirao. Kažu, u svibnju se intenzivirao i pad obujma prometa u trgovini na malo, koji je dosegnuo 2% na mjesečnoj razini, pa je u travnju i svibnju realni promet u trgovini na malo bio za 0,8% niži u odnosu na prosjek prethodnog tromjesečja. Eto.
2: Znači, nije ipak tako.
1: Pa, s obzirom da su oni navodili da su brojke veće što se tiče potrošnje, evo HNB ipak kaže da su manje. Sad, komu vjerovat, HTZ-u ili HNB-u, ne znam, ali evo, spomenuo sam.
2: Mislim da mi trebamo čekati taj tamo rujan, listopad, pa ćemo vidjeti zapravo kakva nam je sezona bila.
1: Da, zapravo kad je Državni zavod za statistiku objavi podatke.
2: Sve to pa zbrojiš, mi kao ljudi nemamo sad ništa od toga, osim što ćemo eto saznat zapravo kako nam je bilo u našoj Hrvatskoj za vrijeme ljeta, ali svakako ljudi koji se bave time imaju, tako da evo nadam se stvarno da je situacija dobra, bez obzira na cijene i tako dalje.
1: Dobro, sudeći po gužvama, svakako ljudi ima jako puno.
2: Da. Ajde, idemo, ja bih se ipak vratila ovdje nama malo bliže. Mm-hmm. Idemo na Osječko-baranjsku županiju, točnije u našu županiju. Kaže, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvješćuje da je do 20. srpnja 2026. godine u 13 sati zapremljeno 5 novih izvješća o potvrđenoj afričkoj svinjskoj kugi na objektima na kojima se drže svinje. Sva nova izbijanja potvrđena

0: Virovitičko-podravske županije. Od ukupno 94 potvrđena izbijanja, 49 je zabilježeno u Osječko-baranjskoj županiji. Inače, bolest je potvrđena i na 45 objekata u Virovitičko-podravskoj županiji. E sad, samo ukratko, to su naselji Grudnjak, Donje Predrijevo, Zokov Gaj, Kutovi i Slavonske Bare, točnije općina Zdenci. Naseljima Mali Rastovac, Novo Petrovo Polje, Staro Petrovo Polje, Veliki Rastovac, Breštanovci, Suha Mlaka i Crnac, točnije općina Crnac. Istodobno je do sada potvrđeno ukupno 184 slučaja afričke svinjske kuge u divljih svinja, od čega je 181 slučaj u Osječko-baranjskoj županiji. Kod njih je situacija onako, kad usporediš sa nama, kod nas je za sad to samo jedan slučaj. Trenutačno najveće žarište bolesti nalazi se na području zapadnog dijela Osječko-baranjske županije i eto tog istočnog dijela naše županije uz međužupanijsku granicu. Međutim, pojava novih slučajeva na području općine Draž u Baranji te općine Drenje upućuje na širenje bolesti na šire područje Osječko-baranjske županije. Na samom kraju ovdje stoji, pozivamo sve subjekte koji drže svinje na dosljednu provedbu propisanih mjera biosigurnosti, žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru te strogo pridržavanje svih naredbi i preporuka nadležnih tijela kako bi se spriječilo daljnje širenje upravo ove afričke svinjske kuge. Da, nismo dugo imali vijest vezanu za ovo, ali evo sad se spominje ovdje i naša županija, no nema razloga za paniku, ovdje je samo jedan slučaj, ako usporedimo sa Osječko-baranjskom, tamo je 181 slučaj.
1: Ej, ja bi ovako za kraj prebacio se na jednu vijest iz prometa, ako još imamo vremena.
0: Ajde, može.
1: Inače, motociklist iz Borova umalo je srušio rekord. Prometni policajci izrekli su ovog vikenda 26-godišnjaku novčanu kaznu u ukupnom iznosu od 10.510 eura. Dobio je zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima A kategoriju u trajanju od 9 mjeseci i 25 negativnih prekršajnih bodova, objavila je policija. Inače, zaslužio je kaznu razdoblju od 2. do 15. srpnja ove godine. Zapravo, prometne kamere u Vukovaru snimile su da je neregistriranim motociklom u 7 navrata prekoračio dopuštenu brzinu kretanja od 50 km na sat, pri čemu je najveća izmjerena brzina iznosila čak 152 km na sat. Osim toga, daljnjom istragom utvrđeno je da za motor nema sklopljenu policu obveznog osiguranja. Iako se činilo da je riječ o najvećoj određenoj financijskoj kazni za prometni prekršaj, motociklist iz Borova ipak nije uspio prestići hrvatskog rekordera, prekršitelja iz Zagorja, koji je po tom pitanju i dalje evo rekorder. U srpnju je, sam da podsjetimo, 2021. godine policija na području Zagorja 25-godišnjem mladiću isporučila kaznu od 100.000 tadašnjih kuna, ili ti ga 13.200 eura. Dobio je 120 dana zatvora i zabranu upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 2 godine. Takvu enormnu kaznu zaradio je nakon što ga je 14 puta u prekršaju snimila ista prometna kamera, te je bez vozačke dozvole vozio neregistrirani i neosigurani automobil. Inače, mladić se kasnije na samom sudu branio riječima, pazi sad ovo, da barem ima neke registracijske pločice kako bi bio što manje primjetan u prometu.
0: Ok, dobro. Ajde, kad smo kod prometa, samo na brzinu, rekao si 152 je vozio.
1: Ja imam 152, da.
0: Ja ipak imam malo brže i to za kilometar 153 i to vozač osobnog automobila osječkih registracijskih oznaka na cesti ovdje kod nas između Lipovca i Suhopolja. Inače, tamo se vozi 90, a on je vozio 153, što je eto zapravo više za 63 km na sat. Tako da samo, sada ne čitam kazne sve, naravno uhvatili su ga i bile su. Iz policije ponovno podsjećaju da je prekoračenje brzine jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća, jer velika brzina značajno produljuje zaustavni put vozila i smanjuje mogućnost pravovremene reakcije vozača. Iz naše policijske uprave Virovitičko-podravske su najavili da će nastaviti s pojačanim

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
3: Priča se da je Plinije antički pisac i znanstvenik posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
2: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalist koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u EU zaštićen oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
5: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Rum FM i Media Servis.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Odgađa se obveza ugradnje razdjelnika koja je trebala stupiti na snagu u rujnu ove godine. Službena odgoda stigla je nakon pobune dijela građana i podizanja ustavne tužbe. Ministarstvo gospodarstva u javno savjetovanje uputilo je novi prijedlog pravilnika u kojem se za još godinu dana odgađa i plaćanje naknade za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrnom metru, što je trebala biti obveza za kupce toplinske energije koji nisu uveli razdjelnike. Ministarstvo odluku pravda geopolitičkom situacijom, ali željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu. Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović stiže u Zagreb. Tema o Banskim dvorima s premijerom Andrejem Plenkovićem bit će između ostalog i južna plinska interkonekcija, projekt kojim bi se trebao povezati plinski i transportni sustav Hrvatske i BiH kako bi se smanjila ovisnost susjedne zemlje o ruskom plinu. Dodajmo i da će Čović s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem obići LNG terminal na otoku Krku. Branko Kolarić objavio je da napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva. Svoju odluku objavio je na društvenim mrežama, te poručio da stranka i on više ne vjeruju u iste ideje. Posljednjih godina unutar stranke, a posebno u zagrebačkoj organizaciji, svjedočimo procesima koji ozbiljno urušavaju demokratski karakter SDP-a, napisao je Kolarić, te dodao da više ne može biti dio erozije u kojoj se stranka našla. Kolarić je 2024. pobjedio na unutarstranačkim izborima te zasjeo u fotelju šefa zagrebačkog SDP-a, a nakon što je stranka doživjela neuspjeh na lokalnim izborima, raspustila je svoju zagrebačku organizaciju, pa je Kolarić ostao bez pozicije. Toliko vijestima.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Jutro na Rum FM-u.

0: Dženan, i šta je nama 9 sati i 5 minuta?
1: Joj, reću ti ja šta je nama, danas je dan nezdrave hrane, u prijevodu, danas je jedan jedini dan kad smijemo onako bez imalo grižnje savjesti, koristit ću ovu riječ.
0: Ja, baksuz, na dan nezdrave hrane za doručak kupim ribu. Ajde da sam ju sutra kupila, ali danas, i kad je svjetski dan čokolade bio, čokolade vidjela nisam.
1: Ali dobro, ti si uvijek zbrda znaopaka, ali zato sam ja ispoštovao današnji dan nezdrave hrane, otišao ujutro u trgovinu i nakupovao slatkoga, ljudi moji. Ja, mislim, ja stvarno nisam ljubitelj slatkoga, ali evo danas sam se počastio za cijelu godinu.
0: E pa

0: Ti. Derges trgovina, vaša trgovina. Nothing beats it.
1: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
0: Tvoj The Room klub.
2: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na

0: Servisni centar RumFM-a.
1: Dobro jutro, eto nas i u servisnom centru RumFM, Kasim, Teo sa tobom. Inače ovako, vremenska prognoza, zapravo ajde za početak da spomenem temperaturu koja je u našem gradu u ovome trenutku na 21,6 Celzijeva stupnja, vjetra nema, tlak zraka na 1013 hektopaskala, vlaga u zraku na 74%. Što se tiče okolnih gradova, Slatina, Bjelovar i Koprivnica, svi su na 21 kao i mi. Vremenska prognoza danas do kraja dana iz Državnog hidrometeorološkog zavoda navode djelomice ili pretežno sunčano, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi, a vjetar slab do umjerene sjeverni i sjeveroistočni uz najvišu temperaturu između 25 i 28. A ako gledamo striktno grad Viroviticu, zapravo vremensku prognozu samo za naš grad, i dalje mi ovako stoji, do kojih 15 sati djelomica sunčano, onda već od 15 postoje mogućnost za poneki pljusak, bilo je najavljeno od kojih 17 sati, evo vidim da su pomakli od kojih 15, padu negdje kasno na večer, to je do otprilike 22 sata. Evo sad će ti još kasnije samo reći i promet.
2: Hvala ti Mateo. Što se prometa tiče, promet u središtu Virovitice i ovog je jutra nešto intenzivniji, što je uobičajeno za ovo doba dana, no većih gužvi nema. Promet se odvija uredno, bez zastoja i posebnih poteškoća, kako u gradu, tako i na prometnicama diljem naše županije. Slično je i na ostalim cestama u Hrvatskoj. Prema dostupnim informacijama, promet teče bez većih problema, bez većih zastoja. Neka tako i ostane, to je jedino što vam imamo za reći, zato eto prilagodite brzinu uvjetima na cesti, držite sigurnosni razmak, izbjegavajte korištenje mobitela tijekom vožnje i budite strpljivi prema ostalim sudionicima u prometu. S obzirom da za sada nemamo nikakvih informacija za vas, neka tako i ostane. Ako ti imaš za nas dodatne informacije iz prometa, 099 753 9028, a mi ti kao i uvijek želimo sretan i siguran put uz Rum FM.
1: Sretan put!
0: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
2: A čuj ovaj hit.
1: Zorana Mićanović i Sikter, ali to je baš bio hit kad je izašlo.
2: Držite te volane, dobro krećemo, jako uskoro slušamo i hit dana. Dobro jutro županijo, dobro jutro grade, dobro jutro zapravo svima vama i

0: Poslednji dan je uz jutro na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Mateja na Rum FM-u.

Tako je, stigli smo mi i do našeg hita dana, 9 sati i 30 minuta. Neću puno pričati jer i sama obožavam ovu stvar. Inače, Aca Lukas i Bypass je naš današnji prvi prijedlog za sve vas. Pojačajte i uživajte.

0: hit dana.
1: Eto nas i na drugome prijedlogu za hit dana. Današnji drugi prijedlog je također jedna starija stvar. Jay i Igor Popović, Jedan kao ja.
2: E sad, još nam je samo preostalo reći, velika većina već i zna, ali ovi prijedlozi su na našim društvenim mrežama, a na tebi je samo da izabereš pjesmu koja ti se više sviđa. Mateo, što misliš koju pjesmu bi ja izabrala?
1: Pa kad si bi izabrala Acu Lukasa, ja glasam za drugu. E sad, na tebi je da glasaš jel po onome što se tebi više sviđa, jer po tim prijedlozima za hit dana radimo i našu top listu koja ti ide svakog vikenda.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija.

Halid Bešlić, Donares, hit koji je ostao iza njih i mislim da će ga zapravo generacije i generacije još dugo pjevati. Adi Šoša u nastavku i njegova Bajla, ovu stvar imamo priliku slušati i uživo u samom

Vladi, jedva te čekamo, a bome dok čekam Vladija, ja ću se ovdje i odjaviti. Željko Joksimović nas još dijeli do vijesti medija servisa koje idu točno 10 sati. Još punih sat vremena.

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Room FM i Media Servis.
1: 10 je sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. USKOK je opet u akciji. Uhićenja provodi zadarska policija i to na području Zadarske županije u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Kako je objavio USKOK, nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će odluku o daljnjem postupanju. Kako neslužbeno doznaju mediji, među uhićenima je navodno i policijska službenica Spaga, za koju se sumnja da je izvlačila podatke o prebivalištima građana te ih prosljeđivala. Za veći dio zemlje Državni hidrometeorološki zavod objavio je upozorenja zbog opasnog vremena. Veći dio obale je u narančastom, izuzev Kvarnera koji je u žutom, i to zbog olujnog vjetra, dok su na riječkom području moguća grmljavinska nevremena. Gospićka, Karlovačka, Kninska i Zagrebačka regija kao i sjever zemlje su pod žutim alarmom zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Jemenski Huti, pokret koji uživa potporu Irana, objavili su da će uvesti pomorsku blokadu Saudijske Arabije, točnije tjesnaca Bab al-Mandeb, čime se otvara potencijalno nova bojišnica protiv SAD-a u sukobu s Iranom, ali i povećava prijetnja globalnoj opskrbi energijom i trgovini izvan područja zaljeva. I 10. dan obnovljenog sukoba, Iran i SAD razmijenili su vatru. Visoki iranski dužnosnik izjavio je za Reuters da je Teheran od posrednika primio prijedlog o 10-dnevnom prekidu vatre u sklopu nastojanja da se spasi privremeni sporazum bez navođenja detalja. Predsjednik Donald Trump najnovije napade opravdava kao čin odavanja počasti američkim vojnicima poginulima u nedavnim iranskim napadima. Pentagon je objavio identitet dvojice američkih vojnika poginulih u petak, a izvijestio je i o pronalasku neidentificiranih posmrtnih ostataka koji bi mogli pripadati trećem vojniku. Toliko vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
2: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Mjestimica se vozi po vlažnim i skliskim kolnicima, a na pojedinim dionicama u unutrašnjosti ima i magle. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Gustoća prometa povećana je na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 između čvorova Popoveci i Zagreb Istok, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozače molimo za pojačan oprez, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Jadrolinije na dionici Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
0: Prije podne sa Mateom na Room FM-u.
4: Eto nas je u prije podnevu na Room FM-u 10 sati i 3 minute. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku, na koliko vidimo, je 23 Celzijeva stupnja. A i bome nam je sunčano vani, to je vidimo ovo sunce kako nam ide kroz prozore. Družimo se još punih sat vremena, to je sve do 11 sati sam sa tobom, a ovaj sat otvaramo sa jednim ljetnim hitom, jako čestim ljetnim hitom na našim listama u ovom ljetu, jel, 2026. To su ti Miligram i Severina.

Nova stvar Saše Kovačevića, ili bolje da kažem nova ljetna stvar Saše Kovačevića od 10 i 10. Stvar imena Tanana, koliko vidim, izašla je prije 5 dana i na YouTube je u tih 5 dana uspjela skupiti nešto malo više od 300 tisuća pregleda. Ali u nastavku ipak je nešto malo starije. Kao, na primjer, Ana Bekota i Uspomene.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Čekaj, da li moguće?
2: U tvojim sam rukama.
1: Nevjerojatno.
3: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Univerzal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

prolaze neke slike. Inače, nemoj zaboraviti da te na našem Instagram profilu therom_fm, zapravo na samom Instagram storiju, čekaju dva prijedloga za hit dana. Aca Lukas je prvi današnji prijedlog, Igor Popović i Jay drugi današnji prijedlog. Na tebi je samo da ostaviš svoj glas. Ljubav.

I ne vjerujem u 10.43, a idemo mi na još jednu novu stvar. Inače, Relja Popović je počastio nas je prije 8 dana sa 3 nove stvari. Pjesma 21, pjesma super nova, ali u nastavku trenutno najpopularnija njegova nova stvar, Relja Popović i Top Gun.

0: kolovoza očekujte večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Ja sam Mijač, a ovo je moja stvar na tvom broj 1 radiju Room FM.

Sanja Savić i Zavoli me u 10.54. Ljudi moji, došli smo do kraja našeg zajedničkog druženja. U nastavku ti još već ti zapravo i svira Nataša Bekvalac, kaže on na dobro moje. Odmah iza nje točno u 11 sati slušaš i vijesti medija servisa, a kao i uvijek od 11 sati, to je nakon vijesti, dolaziti i Daniela. Ajde bok!

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
3: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
2: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar. Iznesi najbolje na stol.
0: Rum FM i Media Servis.
7: 11 je sati.
0: Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. Pronađena su beživotna tijela dvojice stranih radnika u Savi kod Drugvice, dok se za trećim još traga, rekao je za Media Servis županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
8: Trenutno su evo dva tijela pronađena u blizini tamo mjesta gdje su ostavljene njihove osobne stvari i suzio se krug potrage gdje su evo zajedno tim ronioca i vatrogasaca Crvenog križa nekakvih 150 metara udaljenosti od te lokacije gdje su njihove osobne stvari bile u potrazi za tijelom. Nažalost, evo tijela su u beživotnom stanju.
7: Očekuje se da će i treće tijelo ubrzo biti pronađeno. Neslužbeno se doznaje da je riječ o egipatskim državljanima koji su jučer nestali na obali Save gdje su planirali roštilj. Snažno grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je Istru i dio riječke regije. Krupna tuča veličine golf loptica pala je u Rovinju, a lokalni mediji javljaju da je promjer zrna bio veći od 5 cm. Tuča je pala i na području Dalmatinske zagore. U jutarnjim satima na području Muča u Splitsko-dalmatinskoj županiji buknuo je još jedan požar. Vatru je zazvao udar groma, a gori trava, nisko raslinje i borova šuma. Četvrti je to požar na tom području u posljednja 24 sata, o kojem je detalje za Media Servis otkrio zapovjednik DVD-a Muć Bože Delić.
9: Na terenu se još radi intenzivno zračne snage i zemaljske. Situacija je malo bolja nego prije par sati, ali još to nije niti blizu lokalizaciji. To je inače u zadnjih 24 sata četvrti požar na nepristupačnom, jako nepristupačnom terenu izazvan udarima groma. I jučer smo imali tri, evo jutro su 6:20 je izbio novi, nije kiša pala, suho grmljavinsko nevrijeme i uzrokove je na jako gustom i nepristupačnom terenu gdje se samo može raditi na prsnječama i tu nam uvelike pomažu zračne snage i nadam se da ćemo do poslije podneva to staviti sve pod kontrolu.
7: Toliko vijestima.
0: Prije podne sa Danielom na Rum FM-u.
10: Bile su to vijesti Media Servisa, točno 11. Ljudi, dobrodošli ovo prije podne s Danielom na Rum FM-u. Evo, čujemo se odmah nakon ovog glazbenog broja.

0: Jakov Jezinović i njegova Mary. Kako kaže, već se pola sata znamo, daj mi neki znak. Evo, idemo na servisne.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Dobrodošli u te iste servisne, idemo naravno na vremensku prognozu, kaže djelomice ili pretežno sunčano, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka, mjestimice kiše i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura između 25 i 28, to je idealno, onako turbo ugodno, 25 do 28. Trenutna temperatura u Virovitici 25 stupnjeva, evo za pola stupnja je porasla unazad, pa samo desetak minuta. Tlak zraka 1012 hektopaskala. Idemo na promet. Što nam kažu stranice Hrvatskog autokluba? Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. U priobalju puše bura, zabrane su za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Možete vidjeti zapravo za koje skupine vozila na tim istim stranicama. Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak. Nekako je gužva na zagrebačkoj obilaznici te na autocesti A2 je kolona vozila. Kolona je duga oko 500 metara i na Krčkom mostu kažu da je isto pojačan promet. Eto, ako putujete tim dionicama, idete na more baš danas, samo malo pripazite i samo lagano. Idemo na Viroviticu, malo lokalnije, a prometa ima, ljudi moji, evo i Gajeva ulica, malo mi se tu crvene i kružni tokovi, tako da eto, isto samo što vam mogu preporučiti je lagano. 099-753-9028 za sve vaše eventualne dojave. Sretan put!
1: Prijepodne na Rumefemu.
0: Je, prijepodne na Rumefemu, slušamo In Vivo i Bojan, Moje leto.

Da, današnje prijepodne službeno je zatvoreno na Rum FM-u, otvaramo službeno i poslije podne sa hitom dana. Ide na Maca Lukas Bypass kao prijedlog broj 1.

Da, bio je to Aca Lukas Bypass kao prijedlog broj 1. Na redu nam je naravno što drugo nego prijedlog broj 2. Igor Popović i Jay, ja jedan kao ja. Naravno svoje favorite možete birati na Instagram i Facebook storiju Room FM-a, a svojim glasom naravno kreirate i našu top 15 listu.

Severina Italijana, bezvremenski ultimativni ljetni hit. Ako vam ova pjesma nije bila razlog da onako samo odvrnete zvučnike, ova će vam sigurno biti Toma i Unatrag.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Kralj turbo folka. Kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
2: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
3: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
1: Po prvi put u klub do Rum stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
3: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
1: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
4: Hajde pa ti, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra.
1: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama.
2: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
1: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room Club.
0: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

nije iza vrata. Tako da onako nemojte propustiti, nemojte mi se kasnije žaliti da niste dobili svoje mjesto na vrijeme, osigurajte se na vrijeme. Sve dodatne informacije doznajte na našim službenim, to jest na našim društvenim mrežama, skoro sam rekla društvenim službenim stranicama, na MVZ, Darbu Bamara Karera.

3:33 u 12:30, ovo je poslije podne na Rum FM-u, dobrodošli. Trenutna temperatura u Virovitici je 26 stupnjeva, a promet je ok, stabilan i solidan, nema pretjerano gužve. Niti je prevruće, niti ima gužve u prometu, znači sve je super. Slušamo Lexingtonovce, dobro da nije veće zlo.

Lukas, voliš li me u 12.43? E sada već moram priznati da polako čak i osjećam vrućinu izvana, doduše ova tehnika tu oko mene grije još dodatno, pa možda je meni zato malo onako mrvicu toplije nego vama ostalima, ali dobro. Uglavnom, gospodin Sergej Četković, čovjek o kojem se pa zapravo ništa niti ne govori, u eteru slabo se čuje o njemu, a čovjek je onako baš veliki gospodin i veliki glazbenik. Kaže, istaknuo je kako mu je uz uspješnu glazbenu karijeru najvažnije sačuvati obraz i ostati zapamćen kao dobar čovjek. Pa on zapravo, da ga onako malo bolje i promotrite, tako i odiše kao jedan onako dobrica od čovjeka. A i pjesme su mu onako prilično dobre. Evo idemo s jednom.

0: ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Prosječna neto plaća u Hrvatskoj u svibnju iznosila je 1552 eura. Priopćio je Državni zavod za statistiku. U odnosu na travanj, realni rast je 0,3%, dok je u odnosu na 2025. 1,8%. Najviša plaća isplaćena je u djelatnosti zračni prijevoz i iznosi 2364 eura, dok najniža u proizvodnji odjeće u iznosu od 992 eura. A ispod prosječne plaće su primanja profesora i učitelja s 5 godina radnog staža, rekli su predstavnici obrazovnih sindikata uoči okruglog stola pod nazivom Sit gladnom ne vjeruje, zašto plaće moraju rasti. U tom kontekstu potrebna je reforma uredbe o koeficijentima koju je najavio ministar Ružić, a podržao predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija.
2: I on se založio za redefiniranje koeficijenata, doduše ne znamo pri tome je li mislio samo na svoje resore, zdravstvo i socijalu. Mi bi voljeli ovi obrazovni sindikati da i mi imamo takvog ministra koji se zalaže za svoj resor, ali ja ću se pozvati na njegovu izjavu da treba napraviti horizontalnu usporedbu, dakle međuresorna suradnja mora biti na djelu i mi svakako želimo da se ti koeficijenti uspoređuju na svim mogućim razinama.
1: Prvi je radni dan novog britanskog premijera Andy'a Burnhama, koji u Downing Streetu okuplja nove ministre. Jedan od prvih poteza bit će mu ukidanje vladinih planova za program digitalne identifikacije usmjeren protiv migranata.
3: Znam da je ljudima već dosta politike i iskreno ću vam reći, nismo bili dovoljno dobri. Potreban nam je novi politički i ekonomski model. Radi se o stavljanju ispravnih vrijednosti i standarda u samo središte vlade.
1: Hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju. U 7 godina ističe se polufinale Roland Garrosa 2022. godine, te osvajanje ATP turnira nakon povratka od ozljede. Najviše od svega hvala ti što si uvijek bio tu, kada mi je to bilo potrebno. Želim ti samo najbolje. Možda nam se profesionalni putevi ponovno susretnu u budućnosti, poručio je Čilić. Toliko u vijestima.
4: I dalje slušaš Poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
5: Da, tu sam. Što su ono rekli, prosječna plaća u Hrvatskoj 1503 eura. Ne znam, samo ću nakon znakovito reći. Joj, Slobodan Vasić, Armija drugara. Da, ovo su bile vijesti medija servisa, točno u 13 sati. Ljudi, dobar vam dan.

0: Servisni centar Rumefema.
1: Dobrodošli u servisni centar, krenimo s prognozom djelomice ili pretežno sunčano, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka mjestimice, kiša i pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura između 25 i 28, mi smo tu negdje onako u zlatnoj sredini, trenutno je u Virovitici 26 stupnjeva. Idemo na promet, kolnici su negdje u Hrvatskoj mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, u priobalju puše bura, zabrane su za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. A promet u Virovitici zapravo već onako unazad par dana, tjedan, dva otprilike, prometa gotovo da ni nema u Virovitici, svi ste se negdje razbježali, tako da evo, promet je ok. 099-753-9028 za sve vaše dojave, sretan put.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
1: Tako, slažem se s tim, slušamo lepu Brenu, Metak s posvetom.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Optimum, novo, PVC stolarija i sobna vrata, rokovi isporuke, munjeviti.

profilu, pitanje kojoj nezdravoj hrani jednostavno ne možete odoljeti. Ja sam rekla već 100 puta, to je za mene pizza, mogu jesti bilo kada, bilo gdje, od jučer, od prekjučer, od danas, od sutra, toplu, hladnu, nema

ili su u najavi ove druge dvije, ne znam, imamo jednu, to ću vam sada i predstaviti. Ove druge dvije još čekamo, zove se Lollipop, izašla je pred dva dana, ima 195.000 pregleda. A eto sad, pa nismo mi luđi od svih tih 195.000, idemo ju poslušati i mi.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Zbog izbijanja novih slučajeva zaraze afričkom svinjskom kugom na području Osječko-baranjske županije, uvode se nove mjere suzbijanja širenja bolesti. Ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak s vodstvom Hrvatskog lovačkog saveza, te je dogovorena prisutnost svih lovaca na terenu te pojačani odstrel divljih svinja.
2: Situacija na terenu mora se dodatno pooštriti, uozbiljiti, a na njihov angažman računamo. Postavili smo zaista konkretne zaključke, izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo spriječenje daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta kako bi bolje i češće prijavljivali lešine koje su eventualno se zateknu na terenu.
1: Nakon prijepodnevnih nevremena na sjevernom dijelu Jadrana, kasno poslije podne i navečer očekuje se grmljavinsko nevrijeme i u drugim dijelovima Hrvatske. Dežurni prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
3: Posebno se to odnosi i na dio Dalmacije, i to regiju Split, u kasnim popodnevnim i večernjim satima, gdje će stoga na snazi biti najviša razina upozorenja, crvena, za grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom.
1: Narančasto upozorenje na snazi je za Riječku i Kninsku regiju, gdje tijekom poslijepodneva također može biti izraženijih grmljavinskih pljuskova. Zbog stanja u Brodosplitu, grad Split trpi više milijunske gubitke. Upozorio je gradonačelnik Tomislav Šuta, te zatražio hitno postupanje institucija. Istaknuo je da je Ministarstvo mora pokrenulo postupak raskida koncesije.
4: Ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu. Za taj gubitak skoro preko 2 milijuna eura u sprezi Brodosplita i prijašnje gradske vlasti načinjena šteta gradu Splitu i mi do danas nismo naplatili niti jednoga eura.
1: Toliko u vijestima.
5: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
6: I dalje slušaš poslijepodne uz Danielu na Rum FM-u.
7: Da, a i slušali smo vijesti medija servisa točno u 14, a slušamo i Radu Manojlović Metropolu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.

0: Hit dana.
1: Aca Lukas i Bypass u ulozi prvog prijedloga je iza nas. Igor Popović i Jay, jedan kao ja, već nam je krenuo kao drugi prijedlog, naravno. Inače te naše prijedloge možete čuti u poslijepodnevnim satima od 17 i 19 sati, a svoj glas možete dati na Instagram i Facebook storiju Room FM-a za jednog od ova dva gospodina.

0: Hit dana. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Ovdje Nući, a ti slušaš moju stvar samo na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

Jaković, Željko Joksimović, dva aviona, kažu oni 14.45, tih 15 sati, evo samo što nije. Još slušamo jedan, dva, tri glazbena broja prije našeg pozdrava za danas.

0: Virovitički dnevnik.
1: Na području Osječko-baranjske županije potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Od početka godine u Hrvatskoj su potvrđena ukupno 94 izbijanja bolesti na gospodarstvima na kojima se drže svinje. Prema podacima lokalnih kriznih stožara, radi suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja zaraze, do sad je na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije usmrćeno oko 3.500 svinja. Ministar poljoprivrede David Vlajičić sastaće se s predstavnicima Hrvatskog lovačkog saveza kako bi razgovarali o trenutnoj situaciji s afričkom svinjskom kugom te pojačanom angažmanu lovaca u suzbijanju širenja bolesti. Međunarodna nogometna federacija FIFA objavila je novu ljestvicu najboljih reprezentacija svijeta nakon završetka svjetskog prvenstva. Hrvatska nogometna vrsta pala je za 2 mjesta i trenutno je 13. reprezentacija svijeta. Novi svjetski prvaci Španjolci popeli su se na prvo mjesto, dok je Argentina sada druga momčad svijeta. Francuska i Engleska nalaze se na trećem, odnosno četvrtom mjestu. Brazil je peti, Maroko šesti, a u prvih 10 tu su još Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Iz top 10 je osim Hrvatske ispala i Njemačka, koja je sada 12. Najveći napredak ostvarili su Norvežani, koji su skočili za 12 mjesta i sada su 19. reprezentacija svijeta. Predstavnici udruge podravskih proizvođača povrća u Rogovcu upozorili su na probleme koje domaćim proizvođačima stvara uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz trećih zemalja. Istaknuli su kako pojedini trgovački lanci uvoznom robom ruše cijene upravo u vrijeme domaće berbe, čime proizvođače dovode u neravnopravan položaj. Naglašavaju da ne traže zabranu uvoza, već poštene uvjete poslovanja i dosljedniju primjenu propisa protiv nepoštenih trgovačkih praksi. Podršku proizvođačima dao je i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuši kako županija nastavlja ulagati u sustave navodnjavanja i projekt sušionice povrća u Virovitici, kako bi se očuvala domaća proizvodnja. U Velikoj Črešnjevici održane su 19. vatrogasne igre za djecu i mladež i linje 2026. u organizaciji tamošnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva. Na natjecanju je sudjelovalo 17 ekipa u 4 kategorije, djeca i mladež u muškoj i ženskoj konkurenciji. U kategoriji djevojčica slavila je ekipa DVD-a Stari Gradac, dok je među dječacima također najbolji bio DVD Stari Gradac. U konkurenciji ženske mladeži prvo mjesto osvojio je DVD Vukosavljevica, a među mladićima pobjedu je odnio domaći DVD Velika Črešnjevica. Svim sudionicima uručene su medalje i diplome, dok su najbolje ekipe nagrađene peharima. Ravnateljstvo civilne zaštite poziva građane na odgovorno ponašanje tijekom turističke i protupožarne sezone. Građanima se preporučuje da prije putovanja provjere ispravnost vozila, izbjegavaju vožnju tijekom najvećih vrućina, te nikada ne ostavljaju djecu i kućne ljubimce u parkiranim automobilima. Zbog povećane opasnosti od požara na snazi je zabrana paljenja vatre na otvorenom, a građani se pozivaju i na oprez tijekom toplinskih valova i mogućih grmljavinskih nevremena. U slučaju požara ili druge opasnosti potrebno je odmah nazvati broj 112, koji je dostupan 24 sata dnevno. Ravnateljstvo civilne zaštite pripremilo je i radijske spotove na hrvatskom, engleskom, njemačkom i češkom jeziku, kako bi važne sigurnosne informacije bile dostupne i stranim turistima. Vlada Republike Hrvatske donijela je program potpore sjetvi certificiranog sjemena i sadnji certificiranih sadnica za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Za program je osigurano ukupno 35 milijuna eura, odnosno 7 milijuna eura godišnje. Potpore su namijenjene sjetvi certificiranog sjemena soje i strnih žitarica te kupnji certificiranih sadnica voćnih vrsta i vinove loze. Cilj programa je povećati konkurentnost domaće poljoprivrede, unaprijediti kvalitetu proizvodnje i ojačati prehrambenu sigurnost. Program će provoditi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a detaljni uvjeti biti će propisani pravilnikom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Policijska uprava Virovitica Virovitičko-podravska izvijestila je kako je tijekom proteklog tjedna na području županije evidentirano 11 prometnih nesreća. U 3 nesreće ozlijeđene su 3 osobe, od kojih je 2 teško, dok je 8 nesreća završilo s materijalnom štetom. Policija je utvrdila ukupno 407 prometnih prekršaja. Među njima je 39 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 70 prekoračenja brzine, 98 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa, te 46 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Najveća izmjerena brzina iznosila je 153 km na sat na državnoj cesti između Virovitice i Suhopolja, gdje je ograničenje 90 km na sat. Najveća koncentracija alkohola od 2,54 promila utvrđena je kod 63-godišnjeg vozača bicikla, koji je u Zdencima izazvao prometnu nesreću. Tijekom tjedna policija je uhitila 3 vozača zbog težih prometnih prekršaja. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rum FM-a.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na obali puše jaka bura, pa su na snazi zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Ovisno o gustoći prometa, povremeno se vozi usporenije na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Također, na brojnim sudionicama autocesta te brojnih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku jednodnevni radovi na održavanju, pa se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozače molimo da poštuju uspostavljenu privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Rum FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
5: Totalno je nebitno.
1: Kasuli, koliko si spitila do sad?
5: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
5: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke?
1: Ne.
6: Prepostam se.
5: Kokoš.
3: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

0: 16. kolovoza. The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10.

0: 233-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Ovdje Aco Pejović, a ti slušaš moju stvar samo na Room FM-u.

0: folka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde, pati, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Ima, ima, ne, sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.

0: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
1: Room FM i Media Service. Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nižu se reakcije na odlazak Branka Kolarića iz SDP-a, čiji je član bio 19 godina. Politički tajnik SDP-a Saša Đujić poručio je da bi bilo korektno da stranci vrati saborski mandat.
3: Priča se i da će Branko biti nova Plenkovićeva ruka u vladajućoj većini s ciljem preslagivanja i izbacivanja DP-a iz vlade. Ono što zanima sve nas, a i građani bi to trebali znati, je li to točno? A to je pitanje na koje treba odgovoriti sam Branko Kolarić.
2: A hoće li Kolarić postati član vladajuće većine, pitali su novinari HDZ-ovog predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
4: Mi imamo 79 zastupnika u Hrvatskom saboru. Niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija, to se danas pojavilo ujutro i sad ne znate pozadinu, ali već mu dajete određenu etiketu. Mislim da nije to lijepo ni fair. Čovjek će objasniti vjerojatno i detaljnije razloge.
2: Jadranom se širi zarazna bolest impetigo koja najviše pogađa dojenčad i djecu. Specijalistica epidemiologije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Dijana Majer za Media Servis smiruje histeriju jer je bolest prisutna tijekom cijele godine i ne uzrokuju ju more ili kupanje.
5: Uzrok su bakterije. Uzroci, bi ja rekla, je nehigijena, odnosno neredovito pranje. Jer zapravo glavna prevencija bolesti je pranje ruku, pranje tijela.
2: Prenosi se dodirom, a liječi antibioticima.
5: Pojavljuju se kao mali prištići, mali čirevi na licu, osobito oko nosa i usta. Riječ je o ranicama koje pucaju, kako se ranica suši, razvijaju se krastice.
2: Nogometaši Dinama započinju kvalifikacije za Ligu prvaka, a prvi protivnik u drugom pretkolu im je švicarski Tun. Uoči susreta u gostima koji počinje u 20 sati, trener Dinama Mario Kovačević je poručio.
6: Normalno da svijet da čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelo godinu radili da budemo prvaci i svjesno važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na
2: toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 34, Osijek 29, Rijeka 27, u Zagrebu je 26. Promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz njega i izraženi. Osobito prema kraju dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema kraju dana uz nestabilnosti vjetar prolazno jak i olujan. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
7: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
8: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
9: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
8: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
7: Financirano sredstvima Europske unije. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
10: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
11: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
10: Media Servis, najbrža istina.

utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: je najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe.
3: Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete

0: Lepo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Room FM za tebe

0: 6. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj Drum klub.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: za svaki dan. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
2: Uvijek tvoj ritam. Room FM.

0: Virovitički dnevnik.
1: Na području Osječko-baranjske županije potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Od početka godine u Hrvatskoj su potvrđena ukupno 94 izbijanja bolesti na gospodarstvima na kojima se drže svinje. Prema podacima lokalnih kriznih stožara, radi suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja zaraze, do sad je na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije usmrćeno oko 3.500 svinja. Ministar poljoprivrede David Vlajičić sastat će se s predstavnicima Hrvatskog lovačkog saveza kako bi razgovarali o trenutnoj situaciji s afričkom svinjskom kugom te pojačanom angažmanu lovaca u suzbijanju širenja bolesti. Međunarodna nogometna federacija FIFA objavila je novu ljestvicu

0: favorita. Novi svjetski prvaci Španjolci popeli su se na prvo mjesto, dok je Argentina sada druga momčad svijeta. Francuska i Engleska nalaze se na trećem, odnosno četvrtom mjestu. Brazil je peti, Maroko šesti, a u prvih deset tu su još Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Iz top 10 je osim Hrvatske ispala i Njemačka, koja je sada 12. Najveći napredak ostvarili su Norvežani, koji su skočili za 12 mjesta i sada su 19. reprezentacija svijeta. Predstavnici udruge podravskih proizvođača povrća u Rogovcu upozorili su na probleme koje domaćim proizvođačima stvara uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz trećih zemalja. Istaknuli su kako pojedini trgovački lanci uvoznom robom ruše cijene upravo u vrijeme domaće berbe, čime proizvođače dovode u neravnopravan položaj. Naglašavaju da ne traže zabranu uvoza, već poštene uvjete poslovanja i dosljedniju primjenu propisa protiv nepoštenih trgovačkih praksi. Podršku proizvođačima dao je i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuši kako županija nastavlja ulagati u sustave navodnjavanja i projekt sušionice povrća u Virovitici, kako bi se očuvala domaća proizvodnja. U Velikoj Črešnjevici održane su 19. vatrogasne igre za djecu i mladež i linje 2026. u organizaciji tamošnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva. Na natjecanju je sudjelovalo 17 ekipa u 4 kategorije, djeca i mladež u muškoj i ženskoj konkurenciji. U kategoriji djevojčica slavila je ekipa DVD-a Stari Gradac, dok je među dječacima također najbolji bio DVD Stari Gradac. U konkurenciji ženske mladeži prvo mjesto osvojio je DVD Vukosavljevica, a među mladićima pobjedu je odnio domaći DVD Velika Črešnjevica. Svim sudionicima uručene su medalje i diplome, dok su najbolje ekipe nagrađene peharima. Ravnateljstvo civilne zaštite poziva građane na odgovorno ponašanje tijekom turističke i protupožarne sezone. Građanima se preporučuje da prije putovanja provjere ispravnost vozila, izbjegavaju vožnju tijekom najvećih vrućina, te nikada ne ostavljaju djecu i kućne ljubimce u parkiranim automobilima. Zbog povećane opasnosti od požara na snazi je zabrana paljenja vatre na otvorenom, a građani se pozivaju i na oprez tijekom toplinskih valova i mogućih grmljavinskih nevremena. U slučaju požara ili druge opasnosti potrebno je odmah nazvati broj 112, koji je dostupan 24 sata dnevno. Ravnateljstvo civilne zaštite pripremilo je i radijske spotove na hrvatskom, engleskom, njemačkom i češkom jeziku, kako bi važne sigurnosne informacije bile dostupne i stranim turistima. Vlada Republike Hrvatske donijela je program potpore sjetvi certificiranog sjemena i sadnji certificiranih sadnica za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Za program je osigurano ukupno 35 milijuna eura, odnosno 7 milijuna eura godišnje. Potpore su namijenjene sjetvi certificiranog sjemena soje i strnih žitarica, te kupnji certificiranih sadnica voćnih vrsta i vinove loze. Cilj programa je povećati konkurentnost domaće poljoprivrede, unaprijediti kvalitetu proizvodnje i ojačati prehrambenu sigurnost. Program će provoditi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a detaljni uvjeti biti će propisani pravilnikom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Policijska uprava Virovitičko-Podravska izvijestila je kako je tijekom proteklog tjedna na području županije evidentirano 11 prometnih nesreća. U 3 nesreće ozlijeđene su 3 osobe, od kojih je 2 teško, dok je 8 nesreća završilo s materijalnom štetom. Policija je utvrdila ukupno 407 prometnih prekršaja. Među njima je 39 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 70 prekoračenja brzine, 98 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa, te 46 prekršaja nepropisno korištenja mobitela tijekom vožnje. Najveća izmjerena brzina iznosila je 153 km na sat na državnoj cesti između Virovitice i Suhopolja, gdje je ograničenje 90 km na sat. Najveća koncentracija alkohola od 2,54 promila utvrđena je kod 63-godišnjeg vozača bicikla, koji je u Zdencima izazvao prometnu nesreću. Tijekom tjedna policija je uhitila 3 vozača zbog težih prometnih prekršaja. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rume Fema.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na obali puše jaka bura, pa su na snazi zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Ovisno o gustoći prometa, povremeno se vozi usporenije na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Također, na brojnim sudionicama autocesta te brojnih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku jednodnevni radovi na održavanju, pa se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozače molimo da poštuju uspostavljenu privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Nema godišnjeg bez nas. Rum FM ide s tobom kamo god kreneš.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

0: jeste unak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: 1988. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno.
1: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822

0: plaže do terase, od jutra do mraka. Room FM i hitovi cijelog dana.
1: Ladies and dame, vjerovali ili ne, da do polumenta i ke...

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: sigurne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Room FM.

0: 15. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj Drum klub.

0: poruka. Mile Kitić.
1: Zašto baš ti moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
2: Hajde pa ti mile!
3: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra.
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama.
4: Se polja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj Drum klub.

od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1. Thank you.

Room FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Virovitički dnevnik.
1: Na području Osječko-baranjske županije potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Od početka godine u Hrvatskoj su potvrđena ukupno 94 izbijanja bolesti na gospodarstvima na kojima se drže svinje. Prema podacima lokalnih kriznih stožara, radi suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja zaraze, do sad je na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije usmrćeno oko 3.500 svinja. Ministar poljoprivrede David Vlajičić sastat će se s predstavnicima Hrvatskog lovačkog saveza kako bi razgovarali o trenutnoj situaciji s afričkom svinjskom kugom te pojačanom angažmanu lovaca u suzbijanju širenja bolesti. Međunarodna nogometna federacija FIFA objavila je novu ljestvicu najboljih reprezentacija svijeta nakon završetka svjetskog prvenstva. Hrvatska nogometna vrsta pala je za 2 mjesta i trenutno je 13. reprezentacija svijeta. Novi svjetski prvaci Španjolci popeli su se na prvo mjesto, dok je Argentina sada druga momčad svijeta. Francuska i Engleska nalaze se na trećem, odnosno četvrtom mjestu. Brazil je peti, Maroko šesti, a u prvih 10 tu su još Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Iz top 10 je osim Hrvatske ispala i Njemačka, koja je sada 12. Najveći napredak ostvarili su Norvežani, koji su skočili za 12 mjesta i sada su 19. reprezentacija svijeta. Predstavnici udruge Podravske